それはわいはアホや。酒もあおるし女も泣かす。せやかてそれもこれもみんな芸のためや。今に見てみ、わいは日本一になったるんや。日本一やで、分かってるやろ。お浜なんやその辛気臭い顔は。酒や酒や酒買うてこい。